0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Hol hejas junta baltqop chuwachri qama ishloq alag wi khiriri qalaqashik shuban ri dios shokhe rakhawshik chi khiri uloqashik qibri ukh manqot khun wi naqri long wachri dios wi ukh qalaqoqeq chi bilqib ri dios kanakh kuk ri ukh shakhi kuri tsaqatri ri loqoqebal ukush qoquk ri ukh pawiri ریو قتام چری او خنخنا کرک ریاره ایریاره خوک ریو چشویاری روش لبشل چقیچ کاتی کوری ریو قیلوم اک قیاو بیشیک چری تا چل شتا قلاق ریو کخول خی خاص کلونل ریچ ریو وچو لیو خاچین ری کو بیخ چری خسوس اره او کخول ری دیوز کنخ روک ریاره ایریاره کنخ روک ری دیوز کاتی کوری ریو شقت تماخ چری دیوس او خلوقق ام ایری اوخ شخ کو خون چه چوری لوقق ابال کوش ری دیوس ری خون چک کناخ پری لوقق ابال کوش کناخ روک ری دیوس ایری دیوس روک ریاره کاتگوری روک ویری نی ملاخ شت اقاتیک ری لوقق ابال کوش کوک ری اوخ چری اوخ ک کوهی ری او کویل قنیما پرو قیخ ری قاتوخسیخ رومال ریچ چی خیری خاص ریاره شقوخه اوخ خیریری اوخ چو وچو لیو من کوتا شیبریکیل پری لوق قبال کوش شانیری چقطا لاخ لوق قبال کوش کرساخ ری شیبریکیل رومال ریچ ری شیبریکیل اره کریل ریکاش ایری خون چی کوش اخریب من اوپانی نقطا پری چقطا لاخ لوق قبال کوش ری اوخ شخ لوق قنبا رومال ریچ چی اره نبه شخ لوق قیخ ریاره وی کوخون وی نق کو بیخ ری این کن لقوق ایخ ری دیوز کاتی کوری کراخ ری ایتیل چریچ ری رچلال ری آره اخون وی نق اخبنال سیخ ری رومال ریچ ری خون چی من کو لقوق ایخ تا ری رچلال چی کرل ووچ من کوین تاک کو لقوق ایخ ری دیوز چی من لق تاک کریل ووچ خینک اود خاک اموم ری خون پیشاب ری چی روک ری آره اچین کو لقوق ایخ ری دیوز شقوخه كولوقوق اخري راچالال.
2: Primera de Juan, capítulo 5.
1: ريخونچك كوهونيك چيري جسوس اريري كريستو علشنا كولوقري شاسروك ري ديوز اخاچين كولوقوق اخ ووش ريشال كوالانيك ري اري شقوخه كولوقوق اخ ووش ري ريخونچي شالش روك ري اري ريوخ باوري كقتماخ ويچي كقلوقوق اخ ري رالكوال ري ديوز وی که قلقاق ایخ ری دیوز ایوی ری اوخ که قبان تق ری او پیشاب رومال ریچ چه اره واری لقاق ابال کوش چریچ ری دیوز چه که قاقال و بانیک ری او پیشاب ایری خی تق او پیشاب من خون اقان تا چقیچ اوخ رومال ریچ چه رو نخیر ری علشن قلق چاروک ری دیوز کچکن پوی ری وچو لیو ایریش چکنیک پوی ری وچو لیو اره ری قاقاخونیک Hachin kut kachakan puwir wacho leo. Wemam arere kukoho chiri Jesus are ukohol ri Dios. Areri are rispetek rumal ri ja e rumal ri kikel. Ri Jesucristo. Manshiwe ta shpetek ruk ri ja. Shane shpetek ruk ri ja e ri kikel. Katekut. Arere uslap shel kuya ubishik ritzik puwir sakalaktzik. Rumal reche areri uslap shel ri sakalaktzik. Katekuri. Eushib rikeya ubishik ritzik puwi risakalaktzik. Riush lapshel, riha irikikel, ehunam ubishik kikbirchi eushib. Wiri uch kakakam rikitzik riwinak, areni malah ubantahik chenari utzik ri dios. Rumal rech, chi arewa ri utzik ri dios, chi oyom ubishik puwi ri ukohol. Rihunche kakhonch rech ri ukohol ri dios, shask owi ritzik ruk riare. ریخونچه مککخان تا چریچ ری دیوز کوبان اخبان نلچیخ چریچ ری دیوز رومال ریچه مککخان تا چریچ ری اوچیخ چری اوچیخ ری اوی اومو بیشیک ری دیوز پووی رو کخول اریک واوی اوی اومو بیشیک ری ری دیوز اوی اوم چکیچ ری خونالی کلاخ کسلمال وی کسلمال ری کولیک روک ریو